0: shalef li set nan chè. En ti. O kase ma chè.
1: Ya, ya te. Osra te, mis na te.
2: Silva, 98.3 FM.
1: En ti nyame te ase.
0: Na mi mani presa. Na ma vi akwaba. So, mi mi tu mwete sa e. Men fi no.
1: Opa yi su adom. Krista adom. Eja ye gunye maso. Ye gunye maso inti no. Enche.
0: Wow.
1: Ha, but. Sen ye kan July 31st ne di.
0: Ekwa bi aso.
1: Ekwa bi aso.

0: Amen.
1: Amen.
0: Eja me facho mi bisa se. Se ye ka ena ho asem se.
2: Silver 98.3 FM.
0: Eh nye ma besi.
1: Ede pia.
0: Eh nye ma besi. Ebi ana me ba. Ono no die. Eh nani die oyen de kura.
1: Oba.
0: Ebi a me ba. Omo. Na se me ma fan. Me nyemra me ba ne nano e be kontro na me sori na ma sori e be tini age me ba no afi di obone fra di ba ni so mu ana.
1: Okay, ya da urade ase ah we question the number 1 minute but 1 minute no fa ni man we dey any question e ko ye idea

na be Facebook ni so ko de de de de de de ye me ti sho se ti bia e be ti kan na MC Jeremiah e ba ye di wo de en so e ba ye dan so so en a soul winner en so so e ba ye en a memorial queen menage baby